0: gbogbo ide ti mo ba da mi ninu e gbogbo agala ko don fi ti mi don fi ti omo mi don fi ti se mi o ye ma ja e ma ja
1: olu e ja ja gbogbo ide ko pa agala ko ni don fi ti gbogbo ibi ide ti mo ti ba ra mi olu e ja olu e ja olu e ja ja ja ja olu e ja olu e ja olu e ja olu e ja
0: o ni ide ja